0: Osne. Kupreški radio, tomislavnews.com.
1: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Dobrodošli.